تیرے نائب وقار دوری پوربی محلہ چوتھا کام کرود نگر بہ پریا مل سادو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا